Dette Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande

hjem og rusle hus til bokveina. Sånn er det, Flamir. Men kom jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natt.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

Det opp til flere overskrifter vi kan hanke med oss her på morgenkvisten. Det endte altså godt hvis du mot formodning ikke har fått med det der. Norge-Irak 4-1. Eller så det andre ting enn en VM, naturligvis. Vi kan jo snakke litt showbiz. Petter Northug skal trolig være med I Let's Dance, som svenskene kaller sin Skal vi danse-serie. Og så det også litt om oljefondet her. Du hører på Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med.
1: Gi meg mann.